0: קרטו, אינה קלטת בימה ליל חזמרת, אמר חזמרת, נעשנה. זה לא כדי רונלדו מויולה. כולם אינת נעשת פורטוגל פורטלוגו ג'דה, גר דייר. בר נעשות. Prime Minister of Portugal, President of Portugal var yok sen.
1: Yani yurtla götürdü ya.
0: Düz. Ama aya ya atlet ayuta, aya ile müzik. Külle sıyıran o boyları.
1: Hadi ya, en az dakik var gü teknoloji aya idula gervuz. Hadi ya, tekmente de yok basit aya ayıqet.
0: Bala ile kahyaran taqa zamara, a musician. Yani hamdit, Adi dun rabatlar pazamar shmeli tina video ai arrange dela btqari khamindi beautiful music tamis speed raba aksi bishkhale a music bishkhar bishkhal kha studio bismarole kharta vadana mix plata la beautiful raba me vadana arrange mawura u ai I am bush or dala mutkhabu speed or whatever khinaz ana al awlay shuli ina shmidi rava sadan min yani adi khamdans banadi donwad ai ai
1: rava swain la shmo
0: mina
1: mina la shmo
0: shmo bimshi akhi shqilo zmat alit shmo mile and it's a very nice
1: good politician
0: slow song very nice slow lemas
1: yeah ayem opta khizela ana shawas
0: mila di qan na shmo لن انا زميرو دوس انا اخشي زمرت تي لقاتي ات بوقار باقر قد انا
1: لكن اي ادي بتازخ فال القرمان مندي اوكي
2: بدخ قويت بدا زمرت انا ابو قار بخزم رخينا بوقري دخ بدايت راب نشه در قلوي تاتون من اي يا مخ ما نقد ادي شروط برناشه بشقال ونا يا خنا ليله ويا هيومن تاتش على ديو اینا انا ارگومنت دی ای وقت مخا تول کد خامن دی مخا تول مخا حجت ما سم بل خطلا
0: عزیز اما من اوم دی ای ویتا کامپیوتر یو زمر دین یو ریکوردینگ دین شغل بتا شغل بتا دی
2: دس ماي بوينت
0: زي قمتا یو اون ریل تیبل ریل تیپ دازن ما بیا دازن داول چی ما خیر بنوشو دازن چم کلمن دی ایتن اینا لا هنا فاينل كنت خامن دي صورة متنة الدولة خرطة بتازل أخينا خرطة أخينا وخرطة أدية أدية خام كيبورد دي لي عائلة مخائر خام غيتا خزمارة دي اللي بزمارة لصماي ماشينا تامر طب مدزا إيقل أخين زمن خا إن أوا خبرت خيرا بيتلن خوبة خبينك خيرا بحالت وسكرانا جاوا جار در خال او خبره ایت ان لا مدر والو دوس اسباب در تاخ چا بزودا ان لا مدر مدر ات در تو مدر بشارت بزمار بزمار تکلی
2: یا
0: من اون دور کامپیوتر جو جزمرا و جو میوزیک شغل بتلا
2: خاطشان در اخبارای حالا مقام دور کامپیوتر ادان سینتزایزر پلتلا انا قد اخمت دی خاطانا خام نگی طاين و داوول و نمديان خطت الى بادز
0: بالرابستنا
2: يا رابستنا روق على بالوت لين خادا يقرا من جانو ليلا بل يا سينتيزايزر بلط من جيت خاطش انسترومنتس من جانو بلا هل بي سينتيزايزر ولا بخاكي بقال كل بالوت يعني ليلا خام دي خاطا شي اي اي خاطش بوش سبيد اب فيدا لا اي بروجريشن او جيت قما يا خاطش روق قما روبوت جلد
0: لولا مو خرتمو بالط من خرتم خزت بدي تشخناش تطلبارا قلت له اي اي بلا برخاصو وزماره ومر
2: هلا خوطه لسابيا اي اي جواب دوس دوزو تاخچی خاق خانش مقمق بره این ده بابی هدی بخابن ده تانه نه ده تانه قدن قرقزونم قم داره اینا دوزو تاخچی خا شما اتوالان این ده خینا دوخ میرالان مودی و قد عدیه زخال قمر
1: قرمانه عدیه خمشه دانه هدامن قد پریشوخ قد خمنم ده ابتاو قرمانه یوبرت سایاد ادیسون افراهم کارمن منصور نهر نیشایا و کلاوی رشیدی میکل سایمن
0: باکت
1: تانکی گیوام دوی به زروز لطلیل امو کلوی رشیدی من به 588 قرمتوات خخالتا و شتیتا خوشی به پپداتن ال شوتاپوتا و قربتا متعرف پراس دیا لیلا
0: کنگراجلیشن
1: Yeah. Adi qabu qiktla bu qara axtan ki baqraxı min hadama qat katini u u axtan erxan qat kori laha magban kofi vid ya magban çay vid axtan kulu
0: min ya axtan çay çay şad nəsə qələm yay
1: kofi la şad
0: ko xa kofi
1: emnə la xa bas xa xa vid yəni 50-50 okay dolma ya kebab
0: bina
1: مطمئن بیتن دولما یا کباب
0: دولما یا کباب نه دولما بیتا
1: بیتا اوکی دولما ناشت قدم تو بیت یا ناشت بلیل بیت
0: آخر لام قدم تو بلیل دخت تامین لکه رشن میشن کی قدم تو دخت تامین
1: قدم تو بیت مخه بیتا بوزودا و بلیل که مخه بیتا اکتانا you're a morning person you're a night person ای من ترجمه من انگلیس ال سورت
2: أنا بخش أعمل night person سبب as an entertainer.
0: أنا مغمنا night life.
1: بس هذا بس هو night. Okay. هذه خزبرت ما تأخذ مقام.
3: Yes.
1: مرة قريلة أمو لسان.